0: me auri Aotearoa. Aika kukure ira pai a kiri kāki, te ririkin su sui bukin su wan te kanuan nano. Me nono pui te ririkin ni meau, na kon, ni mea pui, mea wanua. A kia te pai a kona koro aiga. Nkana e koro am ririkin ni mea pui, mea wanua, ke ni mea pui, mea ruaiwa. Aina roko am pain su sua na koeum, na kia kapuwana. Tikiro ai, na mreke ni bong. Oka kukure ina riki. Pa, ina roro am pain su sua na koeum, ni katoa uwa te ririkin, ni karokua e koro am kaisipui mea ni meau, an ririkin ni meau. Te su sui bukin te kanuan nano, e kona anu antai, nora te kansa. Oina kona nepen karikia puokana mea katokana kana muantai nora. Iaki ka puaki de susu e beisi o erang tave karawana. De susu e bugenta kanuan nanu ena kona antaura pa meu. Kana ereke ampai susu o vehua karaya.
1: Pia meni kere pese weya kina kana kuante kano pana enti ara monte te mearo. Kana koka ko wa pe uru kaki suan te makuri o tangi reni karo kuam tangi tang. Reita ki mea pia meni on the number ake wanua ake ake isu wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari eni karo kua ki te yen tangi tang wabu ki te pung men te tei are kana kua ki ai te kano pana.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
0: I get the pay a kukure irikin na korunanon amiyango o amkantaninga. Morara rikin tereirei. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariyan korobukia. Totayan kouru aika ana korobukina. Tetei eveakua kien tetei eyananau. Payakinana yapunako naritangiria o ankonan koroyanasim. Taimaning arirang nikakawak paina yeito kouru aikaroya amutu.

0: Nauri Aotearoa. Aika ko kore ira pai ake ri kāki. Te ririgin su sui bukin su wan takanuan nano. Mea nono pui te ririgin ni meau, na kon ni mea pui mea wanua. Ake te pai ako na koro aiga. Nkana e koro am te ririgin ni mea pui mea wanua ke ni mea pui mea ruaiwa. Aina roko am pain su sua na koim na kea kapuwana. Tiki roai na mreke ni bong. Oka ko kore ina riki. Pa ina roko am pain su sua na koim ni katoa wawa te ririgin ni karokoa e koro am kai sabi mea ni meau an te ririgin ni meau. Te su sui bukin takanuan nano e konaan muan tai nora te kensa. Oe na kona nepen karikea puo kana mea katokana kana mwan tai nora. Iaki kapuwa ki te susu e pia isi o erang tewe karo awana. Te susu e pukin takanuan nanu e na kona an taura pa meo. Kana ereke ampain susu o vea kua karo aia.
1: PMN Kiribati.